Yesu Kristo ni mmoja atwe amti Yesu kra Nnia Owurade be wuma aye yo Owuma aye Bayan sholini afia wuma Kristo Ahiria Kristo ne bawo Ahiria Kristo ne ba

ma wunya nsa kuma na obetu ni wa wasuma abrante awasiswa kawanyirinu bebiano etu na wo wo dinis.